0: socijalnog djelača.
1: Mi imamo dodatni jedina dvojezična škola koja ima za istom takozvani Lernen klub od Crvenog križa. To su penzionirani učitelji, direktorice, direktori, ki dojedu besplatno dva puta u tjednu, ure otporne. I stuandi cuan, kad im vidimo da iz doma imaju ti resurse od roditelja, da imaju male poteškoće, ti se iz njimi vježbaju i napravili domaću zadaću. A daljni cilj je tomu svemu pogledati da dostanemo i roditelje u naš veliki čamac, da u tim vremenu kad dica dojedu u ti dvi ura, da bi naši roditelji neke došli, pa da se iste iz njimi američkicu program pelja, da je američkicu zanemo pa im pomožemo, a to je naša vizija iz socijalnim pedagoga i stanovstvom.
0: Je rekao Štefan Bunjaj, direktor osnovne škole Pandrov, o sudjelivanju pri programu Bonus Šancov. Općina Voriščan je minuli vikend svečevala 40 let partnerstva s općinom Gnezao u Koruškoj. Grupa od oko 80 Voriščancev i Voriščankov na čelu s načelnikom Kristofom Wolfom je pohodila mjesto Gnezao koje je svečevalo subotu i 130. obljetnicu kod općina. Ekumensku božju službu je suoblikovala tamburica Voriščan, a mlada limena glazba ognjogasnoga društva Voriščan je nastupila pri svetačnom aktu. Općina Gnezao leži u kotaru Feldkirchen u zgornjoj Krškoj dolini, Obersgurktal, i ima prilično 1050 stanovnikov. Socijalni centar Senekura u Filežu je svečevao pred kratkim 20 let postojanja. Čujte već od Anke Šnevajs.
2: Posebnost doma Senekura u Filežu je da se pelja dvojezično i tim zgleda na jezičnu i kulturnu pozadinu gradišćansko-hrvatske općine Filež. Uv jubilej stoji za prakticiranu človičnost, profesionalnu njegu i pred svim za ljude ki srcem i angažmanom svaki dan daju svoje najbolje, je rekao Mihael Pinc, regionalni direktor Senekure za Gradišće i Donju Austriju Jug pri svetačnosti u Fileškoj hali. Dom Senekura u centru sela nudi mjesta za 72 stanovnice i stanovnike i 6 apartmanov za stanovanje s podvaranjem. Instituciju u Filežu pelja Betina Balog.
0: U Uzlopu će zutra u 3 ura od podne biti pokop bivšega načelnika Adolfa Karlovca, ki je umro 16. junija u starosti od 88 let. Socijaldemokrat Karlovac je 3 periode dugo, od 1977. do 92. leta, stao na čelu općine. U tom vremenu je općina modernizirala svoju infrastrukturu. Zgradili su mrtvačnicu, kulturni dom i obnovili osnovnu školu i čuvarnicu, a i bazen protiv poplave u blizini Ruštanskoga briga je bio važan projekt u vrijeme načelnika Karlovca. Pokojni Adolf Karlovac je bio izučijen tesar i kašnje činovnik u gradišćanskoj zemaljskoj vladi u Željeznu.
3: Danas.
0: Zbog velike vrućine je Geosphere Austria za dojduti vikend proglasio najviši stepen upozorjenja za sjeveroistok Austrije, inkluzivno za područje Vels-Linz, Graze, Celovac i Beljak. Stepen čljeno znači da se mora računati ekstremnim opterećenjem zbog vrućine. Polak prognoze bi se mogao zrušiti rekord od 40,5 stupnjev iz 2013. ljeta. Koalicija se je ujedinala o reformi odignanja inozemnih uznikov. Polak toga djedu uznike, ki su bili najkraće odmireno vrijeme u zatvoru, moći najzad poslati u zemlju njevoga porijekla i prez njevoga odobrijenja. Dosle su pogodjeni morali privoljiti tomu. Hitanje čikov na dići igrališći će od 20. augusta biti prepovidano. Zdravstveni odbor nacionalnog vijeća je zaključio odgovarajuće rješenje. Ki to krši, mora

0: računati peneznom kaštigom do 500 evrov. U slučaju ponavljanja će znašati kaštiga do 2000 evrov. Sunčano i vruće završava dan, a i noć na četvrtak će biti svjetljega vedra. Temperatura će pasti na 21 do 15 stupnjev. Zutra četvrtak će biti još vrućije s temperaturom od 30 do 35 stupnjev od podne. Biće sunčano, puhat je umjeren do živ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Prigzutra pjetak isto od jutra do noći sunčano, velika vrućina se nastavlja s 32 do 37 stupnji. Uz slab vjetar iz istoka će biti dijelom sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Širom barom.
2: U Benjgrobu su se pri tamburici uz oganj Hakadija dobro zabavljali.
3: So, jako se veselimo, nam se hrvatske jačke jako dobro vidu, nek nažalost ne znamo tekste. Jednu kiticu znam da drugu, a onda je ovaj, ali trocite, mi se rado poslušamo.
2: Po večljetnoj pauzi je dvojezična gimnazija Buarta opet svečevala školsku feštu, a to večjezično.
4: Ja sam u Njemačkoj moderirala, ali smo imali hrvatski, latinski, španjolski i čuda još.
2: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, pri ovom vrućem danu, koga ste, kot se ufam, dosle dobro prebavili. Malo opustiti se morete morebiti u ovoj emisiji sa šarolikim programom i na početku novom jačkom. Reci mi zašto tako mora biti, to se pita mladi hrvatski jačkar Fedor u svojoj novoj jački, u kojoj se bavi gubitkom i neizgovorenimi odgovori. Čujte sada, reci mi.

0: V Bengrobu so prošlo soboto otvorili kolo HKD prireda Tamburica z oganj v srednjem gradišču. Pod vedrim nebom na novom mjestu sastanka, kade je perlekuač bjela tankarnica, je novi tamburaški sastav špontan. Dobro zabavljal goste, Sara Karal je bjela isto v Bengrobu.
1: Oblikovanom parku na sred sela kot novoga mjesto susreta ide tamburica uz oganj u ugodnom ambijentu u prvo izdanje. Obljubljena priredba je ovdje zadnji put gostovala 2004. ljeta.
2: Po dugi leti opet nas je kontaktiral praktično načelnik Bengroba ili bi ne bilo moguće da kod njih opet napravimo vu priredbu pokidob da ima do sada novi centar ovdje u Bengrobu i da ima do lipo ambijentu i odmah smo se bili pogledali i smo rekli da, začne. Mi pokušavamo svako leto da ovdje u Kalištrofu ili u blizini organiziramo ovakve priredbe gdje su se srvatskim sadržajom i kada ljudima prezentiramo mora biti i tu čast nezadoprimio kako je kuć zaistino i ovdje bilo.
1: Je rekao Martin Kerstinger od Hrvatskog kulturnog društva. Oko 150 ljudi je došlo na ovu priredbu. Med njimi Richard Vošic, Robert Trobolović, Terezija Blajer i Marija Lapaček.
3: So, jako se veselimo, nam se hrvatske jačke jako dobro vidu, nek nažalost ne znamo tekste. Jednu kiticu, znam da drugu, a onda je ojlaz. Ali trocite, mi se rado poslušamo.
4: Tamburicu vidi. Ja si poslušam ako dojdu, ako su ovdje.
5: Lipo, lipo, lipo. Vrime paše, sve paše.
6: Dobro, kad ja rado čujem hrvatsko, ja čene, to je tako, da star čovjek ako si, pa kad dojde tvoja da se kući bio mlad, mi smo doma samo hrvatski se pominali, a sada se sve nimški pominaju.
1: Još mladi tamburaški sastav Špontanci veselo zabavlja goste. 2024. ljeta se je spontano rodila formacija od 4 filešcev i jednoga mjenovca. Grupa se je brzo razvila u ozbiljan tamburaški sastav, razlaže Dora Divoš.
7: Mi smo se jedno spontan po graničarskoj pruvi zaigrali, a onda nam se to zapravo dosta dobro vidjelo, a onda nas je jedna fileška pitala da bi si na nje rođendan igrali, a tako se to se onda jedno od drugo išlo. Naš prvi veliki javni nastup je bil na fileški Kiritov, tada smo se onda jutro igrali, a to se ljudi onda vidjeli i onda su nas čude ljudi po prvi put i čuli. A, da, mi smo imali jako uspješno lensko leto, a tada smo imali i čuda dost nastupu izvan celo.
1: Tako je jedno lovilo drugo. Danas imaju šarolik repertuar i moru kih 4 ure dugo zabavljati publiku.
8: Zapuhala velika bura, pa ga potopila.
9: Naš repertuar je jako širok, bi sad rekao, mi smo gledali na početku da čuda gradišćanski jačkov, tako za stari gradišćanski, tradicionalni, ali i da idemo v drugi smjer, pa hrvatski hitov, šlagerov je tako čano pobirjamo koliko tu englišku.
1: Je rekao Florian Farkaš, on igra Bugariju. Projduće ljeto su pak po prvi put nastupili na priredbi Tamburica uz oganj. Ljetos tamburaški sastav Špontan ima sve već nastupov u domaćem Filežu, ali i okolici. Najvažnije im je da moru skupa igrati velikotrik sastava Benjamin Kuzmić.
10: Mera mislim otočana se skupa spaja ovdje u tamburaškom društvu Špontanje, da kamo napravi jednu dobru, lipu atmosferu, svejedno kade smo, svejedno kojem raspoloženju, zaistinu napraviti jednu super finu atmosferu. Mislim, nam sin lako spadio si tambura, mi to si srcem i dušom djelamo i tako je onda mislim ož lipše.

0: Peljačica tamburašev je Štefi Karalj.
1: Mi smo pripravili dvije jačke, i to jedno hrvatsko, jedan šlager Godine prolaze od Petra Graše i jednu nimšku jačku, kad smo ipak dvojezična gimnazija, da onda i ugerski školari budu imali lipu jačku kod kje si moredu s nami jačiti, to ekspreson čijanti od Joša. Ja mislim da se dica moru prezentirati ovdje jednoj većoj publiki, to je važno za njevo samopouzdanje, a ipak su školarice i školari onda kući kod mature, moraju oni govoriti pred drugimi ljudi, a tako oni onda malo iskustve imaju na pozornici.
0: Zadnju tradicionalnu školsku feštu je gimnazija imala 2019. ljeta. Tri ljeta potom su bili svečevali svoju 30. obljetnicu. Zbog različnih uzrokov, kod na primjer korona pandemije ili čemernoga vrimena, su do ovoga ljeta morali čekati na povratak obljubljene fešte, povida direktorica Iris Žoter.
2: Svi smo čekali na to, svi smo čekali kada će opet to biti što smo uvijek imali i prije, a sad je moguće i vidjela sam da i školari kažu jo, tako dobro, sad su se tako dobro angažirali da su izmislili sami oni i programe neke. Stvarno skupa školari, učitelji, roditelji su sad to pripremili i to me jako veseli.
0: Dvojezična gimnazija u Borti se svako ljeto more veseliti lipomu broju najavov. Tako i za dojduće školsko ljeto jur dobro izgleda. Pred svim roditelji iz okolišnih hrvatskih sel su srični da postoji ova škola. Tako i Franci Cinglj iz Podgorja, kod i Cindy Randl iz Čijembe.
3: Nam se jako dobro vidi da je mala škola i da je jako familija. Svaki svakoga pozna i to nam se jako dobro vidi.
4: Oni ovo počnu školu kada je bo mala škola, jako familijer. To je bilo sigurno najvažnije zašto idemo s imo školu. Pak, hrvatski jezik. Kad hrvatski jezik ako u selu gledaš, toliko se već ne govori pri nas u selu isto, hrvatski.
0: U okviru školske fešte je gimnazija i častila svoje uspješne govorače i govoračice, športaše i športašice. Svakako moru biti i gizdavi na jako dobre rezultate pri ljetošnjoj maturi.

0: Kada kamo?
1: Projekt Rise Up i Hrvatski centar u Beču pozivaju danas u sedmi na završnu priredbu s diskusijom o suradnji istraživanja i prakse na području jezikov narodnih grup. U Farskom škadnju Treštofa je petak u sedmi navečer vernisaža slik iz zbirke Infeld. Tema je gibanje, kazat će dujdjala Sepa Laubnara. U HKD serije Tamburica uz oganj će du Poljanci petak u šesti navečer zaigrati na športskom igrališću u Treštofu. U Rastoku Prandla u Filežu će du petak u osmi navečer otvoriti tamburicu uz oganj sa zboarom i tamburicom Frakanava. U Šopronu su ov vikend hrvatski dani. Počijat će du petak hrvatskim večerom u Repalhiži. Subotu će du onda predstaviti knjige Po puti naše stare vjere. Po kratkom filmu će završiti program glazbenim večerom u restoranu Levanda u Kolnofu. Nedjelju je u 4 odpodne svijeta maša u crikvi svijetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu Šoprona. U vrtu Ane Šoritić u Nojga se 11 u Cogarštofu priređuju subotu buhinje sa jam, ki će durati od 11 do podne do 5 od podne. Jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela svečuje subotu Pinka Band 50 lijat postojanja, početak je u 6 na večer. 10-letni jubilej će svečevati Klapa Dičaki subotu na općinskom arealu Čijambe. Muzički gosti su Klape Šufidi Tramontana. Dalmatinski klapski večer će počijati u 6:30 na večer. Cirkus Sriće u Šuševu priređuje subotu i nedjelju po drugi put afrikansku feštu. Počijat će sve nego jednoj otpodne. Ognjobranci Pervan će do subotu prirediti mali kiritov u društvenom stanu. Od 8:30 na večer će do igrati paksi, nedjelju je pomašnica s limenom glazbom iz Lekindrofa, od 11 nudu objat. Tamburica Uzlop priređuje nedjelju diči folklorni festival u Farskom domu, ki će početi u 4 odpodne. Uz uzlopski naraštaj igraju Poljanci i tamburica Klimpuh. Nedjelju u 7 navečer će do u Hrvatskom centru u Beču predstaviti projekt Lako noć Hrvati. Glumit će do Valentina Himmelbauer, Hanna Darabos i producent i autor Konstantin Vlašić.

0: Širom šarom.
1: La dolce vita, sladki žitak, ki ne pozna ovu izreku za talijanski način življenja, puno družijanja, uživanja i prez štresa. Talijansku slobodu nad Vico Taci opisuje variacija La dolce Vespa. U Rimu se more ovu subotu viditi zanimljiva parada s Vespami. Kult vozilo svečuje najme 80 lijat upelanja i zbog toga si očekuju tisuće vozače na stari i novi Vespa modeli. Dodatno će biti u športskoj areni Foro Italico takozvani Vespa Village s izložbami i muzikom. Firma Piaggio, ka producira Vespa skutare, jubilira, a i rimski načelnik Roberto Gualtieri se veseli da će biti fešta u Rimu i ne u Ponte Nedri blizu Pize, kade su pred 80 leti pronašli Vespu i kade vozilo djelomično još uvijek produciraju. Dusa Nova se zove album s poznatimi jačkami u bossa nova stilu, iz koga morete sada čuti jedan primjer. Mlada jačkarica Natalie Dizdar je na njem zastupana svojom jačkom Ne daj. Već iz ovoga albuma morete ostalo čuti dojduči pandiljak u našoj emisiji Rubi sredina. A perle nego vas odpustim u večer, vam smim još nazvistiti da je danas još jedna ura hrvatskih jačak u programu Radija Gradišće, a to u našem mozaiku muzike, ki počinje danas povisti u 9. Do onda iz Burgo, to velim ja, Petra Marija Živković.